0: जी प्रोग्राम चल रहे हैं जी घर परिवार ते मेरियां भैणां जिवें कि हमेशा ही तैयार बर तैयार हुंदियां ने ते पहली भैण है जिहड़ी मेरी ओह अज प्रोग्राम दे विच आ चुकी है ते करदे आं गलबात। हैलो
1: हेलो, सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं जसविंदर कौर पिंड रंग सिरसा हरियाणा तो बोलती हां ते मेरी सारियां भैणां सारे आसन परिवार सारी टीम नू प्यार सतकार भरी सत श्री अकाल। वाहेगुरु सारिआं नू चढ़दी कला च रखे।
0: जी जी जसविंदर भैन जी सत श्री अकाल। ते ये दसो कि सुभा कि हो जा तुहाडा?
1: ਜਿੰਦਗੀ ਲੰਘਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੋਚੀ
1: ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੇ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
1: ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ,
0: ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ